0: posible, a montaxe dos escenarios, de todas as zonas, por exemplo, do show rocking, que tamén falaremos agora dela.
1: Bueno, a ver, van traballando por distintos turnos, o volumen de contratacións está cerca xa de 1.400 persoas, contando pues, todas as empresas auxiliares, tanto o personal que traballa directamente como aquel que traballa especificamente nos festivais, e logo todos os proveedores, ¿no? Pues, por un tema de prevención de risco laboral, pues eso, hai casi 1.400 altas.
0: Para facer posible este festival, decíamos, escenarios, servizos e tamén unha zona que xa é un distintivo e un clásico, que ese show rocking é unha marca propia do Porta América. O que lle importa a moita xente que nos está escoitando, a canto van estar as tapas este ano?
1: Bueno, van a estar a 5 euros. Bueno, decir que este cartel de gastronomía é un cartel único. Veñen chefs de varios lugares de Latinoamérica, varios lugares de España, tamén evidentemente presencia galega, producto galego, e bueno, que se trata de que aparte de show rocking, aparte de gastronómica, convirte este festival en algo único a nivel mundial. O sea, realmente xa non é a calidade dos chefs que veñen, estamos falando de que Antonio Bacheur de Estados Unidos, que é o pasteleiro máis premiado a nivel mundial, temos moita xente de México, xente de Colombia, bueno, pues Brasil, temos realmente un elenco de chefs que bueno, pues que beben todos tamén a gastronomía tradicional, ¿no? De alguma maneira, desos lugares que con produto galego pues, nos van a facer as delicias do público, ¿no?
0: Decía Pepe Solla hai uns minutos na presentación dúas cousas claves neste sentido. A primeira é que isto é un xeito de democratizar o acceso pois, a todos estes pratos para que quen se atopa no festival, quen se chega ata aquí, poida acceder a eles pois, a un prezo, digamos, relativamente baixo, ¿no?
1: Sí, bueno, non sen esmerarte, levamos bastantes anos intentando conxelar os prezos. Sabemos realmente cal é a situación agora mesmo desde o punto de vista de poder adquisitivo e de democratizar os eventos, a cultura, como ben esencial nos parece que é o camiño que temos que seguir. Gracias a tamén a apoios institucionais e privados conseguimos que o evento teña este estándar de calidade que ven demostrando xa con 14 edicións, pero é que podamos tamén con esas aportacións conxelar os precios para que, bueno, para que chegue ao maior número de persoas, desde logo.
0: E poña tamén en valor antes Pepe Solla este modelo, digamos, que naceu no Porta América, pero que nos contou que foi replicado por outros festivais porque non é tan habitual, digamos, un selo propio casi que deste festival.
1: Sí, sin dúbida, é dicir, fai 14 anos ninguén fixo isto, fai 10 anos ninguén empezou a facer isto. E claro, nos últimos 3-4 anos, pues de repente aparece pues moita xente que, bueno, pues replica aquilo que se fai ben. Entonces eu creo que tamén é un orgullo para nós, unha responsabilidade, un orgullo que nos copien, porque normalmente se copian as cousas que están mellor, e por outro lado tamén unha responsabilidade de seguir mellorando.
0: Seguir mellorando, decías antes, Kim, que para esta edición sorprende a cantidade de persoas que van vir o xoves, ao mellor supera de outros anos, pero o viernes vai a ser un día quizáis, digamos, crítico, porque temos aí ese partido do Mundial no que xoga España. Pode afectar isto a asistencia? Como se ven de a dirección?
1: Bueno, eu creo que non tanto. Bueno, tamén buscaremos alguna alternativa para que durante o festival, pues, haya un espacio onde se poida ver, pero eu creo que ahora mesmo cos dispositivos móviles que hai, pues a xente pode estar disfrutando. Mire que esa hora toca Elías de Sachoa, que é unha figura importantísima da música latinoamericana, e bueno, pues unha oportunidade de tela que importas. Realmente, bueno, es una oportunidad única. Luego también
0: cohesión que también tiene este festival con Latinoamérica.
1: Sí, sí, absolutamente. Porta América es la portabilidad de contidos con América, aunque que podría ser Portas América ahora también, coincidiría, pero no, que quería decir que bueno, también luego toca M-Clan y tal, yo pienso que, bueno, habilitaremos algún soporte para seguir el partido, pero no de una manera que robo protagonismo realmente a música y gastronomía, que es lo que realmente consiste Porta América. É o partido bo, como decía Pepe Solla, nas semifinales contra Francia, o sea que...
0: Pois unha combinación de música e tamén desa parte máis deportiva de cara a este festival, que ademais ven de ser recoñecido como acontecemento excepcional de interese público.
1: Sí, bueno, isto é algo moi importante para o proxecto, sobre todo de sostenibilidade social, sostenibilidade medioambiental. É todo un proxecto que avanzaremos no trienio 27, 28 e 29, que ten que ver un pouco co... con, bueno, poñer en valor os valores esenciales das persoas, agarrar un...

0: redundancia e traballar un pouco tamén en colectivos, en xeracións que bueno, pues, por exemplo, a xente menor de 35 anos que crisis económica, post-crisis, pandemia, post-pandemia, Ucrania, a guerra de non sei donde, tal, pues, todo isto que fixo é pues, entorpecer de alguna maneira tamén o desarrollo natural de moitas das actividades e noso que estamos
1: estaremos moi pendentes de que consiste esta nova iniciativa. Recordamos ese cartel con algunhas das cabezas como Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, Terrapans, Hombres G, M Clan, Dani Martín, Amaya ou Xoel López neste recinto. Durante o que durou esta entrevista, creo que empezou a sair un pouco máis o sol. Xa de cara aos próximos días veremos temperaturas máis altas e seguro que este recinto pois cheo con esas miles de persoas. Quim Martínez, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Grazas a vos sempre e aquí esperamos, en portas a todos.
2: Hasta ali estaremos. Gracias. En directo tamén Laura Fresneda dende Azucreira de Portas. E pechamos como empezamos esta entrevista, con música, e o facemos con Terrapans, que estará precisamente o xoves ali en Porta América. Son as 12:35. Comienza el programa La Opinión.